En generation som pratar mycket må ju vara tropicana generation. De är ju vuxna upp utan mobiltelefoner överallt. Vi snackar så väl om utesteg Kristiansund som har sin storhetstid på 1990-talet. Och grunden till att jag snackar om det är Tropicana-partiet som har planlagt nu på lördag den 11 juli. Det är en helt naturlig flytta ett par veckor fram. Nå blir det 25. juli, og det jo selvfølgelig fordi det fotballkamp nå på lørdag 11. juli klokka 23. Hege Holten som forteller dette her til Tidskrav. Godt billettsalg så langt, og hvis du ikke får mulighet til å være med på den 26. så får du tilbake pengene. Men jeg tror nok det blir både dansing og ikke minst prating med gamle kjente på Tropicana Party. På kulturfabrikken nå altså 25. juli.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.